Klara Helgeren, Inger Kierkegaard, Åsa Åkerberg i Anders Schillström izdali su glasarski kvartet u E-molu Erika Gustava Goehra. Poslušajmo sada gregorijanske melodije za orgulje Ota Olsona. Za orguljama je Anders Bonemann.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Mladena Tarbuka izveo nam je skladbu Andante, Blagoja Berse. A sada slušamo koncert za violončelo i gudače Pavla Dešpalja, stavci Allegro Marciale, Adagio i Vivace. Sviraju Pavle Zajcev i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Pavle

Čuli smo koncert za violončelo i gudače. Svirali su Pavle Zajcev i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je autor skladbe Pavle Dešpalj. U nastavku slušamo serenadu za trubu, klavir, gudače i udaraljke. Stavci Allegro, Marcia, Lento i Allegro Giocoso. Sviraju Vedran Kocelj, truba, Daniel Detoni, klavir i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Mladen Tarbuk.

Čaba Kiralj i Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskom palicom Nikše Bareze izveli su nam koncert za klavir i orkestar Dubravka Detonija. A sada slušamo simfonijski omaž Voda i vatra za Georga Friedricha Händla Alfija Kabilja. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Pascal Rofet.

Čuli smo prvi elegični trio u D-molu, opus 9, Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su violinist Gidon Kremer, violončelistica Gjedre Dirvanauskajte i pijanist Danil Trifonov. Za kraj skladba Oblivion Astora Piazzolle. Uz Gidona Kremera sviraju Vadim Sakarov klavir i Alois Posch kontrabas te Per Arne Glorvigen bandoneon harmonika.

pijanist Aleksander Gadijev, orkestar Poljskog radija iz Varšave i dirigent Michal Klauza izveli su drugi klavirski koncert u F-molu Frederika Chopina. U nastavku poslušajte suitu za violončelo solo broj 6 u G-duru Johana Sebastiana Bacha.